0: rangke khaskal ses pechin gungsi chi sa bin gi ri kan ta mi shuo shan chi nao xie ma ri sim zhe ma chi
1: rangke ka chi ba
0: tu jun chi ya gi zi dong zui bei jie xi de de ji ka ta mi chang mei me dao zhe du di zhe shi ji
1: ming chi yu bei
0: rangke ming ma dao chi mei
1: 全都是的。
0: 来下注意点。

0: rangka ma sabgaya karsi yagdo si nyinga chuda. Samshio a, hama khopchi la. Gyu, gyu, gyu, gyu, gyu.
1: Hangdi karcha bhegye jire?
0: Diya ma yong khona amla gaya nga lenka si chesu. Tisha khusan ya karo chiga yu me kira nyal kis chesu. Kata se ne tombe pala kari ina siya gdo ba.
1: Nga zyo tigyu chokzo na karsi yane rangka tongo oriba.
0: Kiran sumla chokso siya ba, nye singma rima samshi.
2: Kyunzu dega ma chiyaka si, takta ma tib khato.
0: Tisha kato ina wakshi vishdoan zi chila chugi. Masai chimsi ge, kibisi ge mochi zibushi tanzi giegi sa. Gungsi na la mita zi yomari, kishi chini siya mindu. Amla ge, hu fanshin ge mi sur zi chigi ba tokpo nengi.
1: Dili yinsi ma ri.
2: Yima siya ke yomari.
1: Ran dinti. Rang yang zun nang ge fan xing le yi qi ken de you ma re.
2: Na, dong zhen xie bei luo tie na, mi ka ri ni tu niu yu. Fan xing de xin ning ji mu da, qiong ge tian zhe, zi du niao niao men qiu, luo o si li jie, xin guan le me tian zhe. Ge bu ka xi ye, ga xue qi da. Lü xiong kan na le, ge bu qi ye, lü biu gan ge xia xie de stu ning xin shi, lu sta du yi wan zhou xiu yu ne, qie tou biu ma shi. Ke si, ge bu ban bu xi ye.
0: 就是这些困，我就给他们去参谋局，第二空大嘞，他们不是给皮呢？皮米了，那我们别做那的，第外间有王中学钱有谁？第有王中学大，主要还是要的。喂，严嵩那个说呢，刚说听话真牛有不大，我有吧？等你们他们接不太出门的线呢，许多没唐山海边的，何凡些东西，面向老百姓的特殊嘞，等你们拖他，有王中学钱有是重要的。
1: 钱呢？地繁星的宿舍钱嘛钱大，主要还是要的。
2: 假如忙过真有余不大，我有余不？等日头不预备给不提做，忙些老松就先不要利息，如果大用也好钱不大，钱是给参考干事。谈到宿舍三的大，看看钱就余不？养得起呢，宿舍钱就预备过人们来的要是。嗯，你的钱呢？给不落还做两个事呢，怕么老女生请教的做搞不晓得。让给些不提做，给些给些给别三单单提宿舍。
1: 多多感谢
2: 你许，给为咱们当当这么着有事，江是给不参加，干吧，忘不干净，多年不干吧，干过了干不？嗯，哼，没心思的，天天用劲擦了。俺最烦心，再多了，日娃脱不起来有事，一年没吧？可是没心想他多了，起来逛不行了，多一年动不起。
0: 爹妈些，这都跟这些李王中学钱有些，怎么钱用掉？贵用不？麻烦不买了，给不肯这些钱对于你钱不提足。人给钱新个要买了吧？你还嫌不嫌三皮？
3: 杨啊，就这送别人员了，花大葱啥都用。嗯嗯，对啊。嗯嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，

0: Smolingedang yingye chokchinjung cho kungamsa. Tyuki phoyur tinne lobsu satyu mimbu sewa che. Talu hina pholisi wa jingju dang ne lo tyuji tyong khoi lo chi. Ta lo tike jing la kangjung satyu dingi jilu kakdom ne ta ge khombi ki nambu sangbe pal kyundo chim chong shi. Ta tie chwe lo lobsu cha cha tie chwe gyuwa tina chi ding sepshu shitang chuki chi shi mangzu penpo chi shi je ki kyundo chim chi chi. Ta nganzu lasu lo chung tangbe wune shi na talu hina lobsu di zu je lo tyuji tyuji chwa shi. 接着,롭这地批给中这个,让中给롭수恰恰贴中为给我帮不起死呢,马上不借哟嘛是。接着,特定啊,就请啊,他是롭中堂不给铺出来的这些学姐,롭这陆剧党批给过令姐,让中给롭수恰恰贴特别中这三个地给他,推着不三别批给롭수那把,给我们三个贴的。롭수你,罗给取经喜欢了,铁位杀出批给的梦想意。他是,推着给,铺出给帮不起别 陆军唐不提别陆军停止起预备的他是从给陆军唐不提起陆军总理陆军军事松心同美陆军拆给各自起我年他接停止间堂预测头为别村陆军牌给批给陆军的批给孟西陆军穷举得不空杯作为文村形式什么玩意给看不上
1: Tiringan Sulin Sena Mixi Edu, Lhasa Chonggi Lupchung Thangbu Yen Pupu Chon La Dinti Shui Jie, Lhasa Chonggi Lupchung Thangbu

0: Bojie dang bi dun yin jie ting li yong gu ke se dang la so xia dang li dian jie zeng de cokin zuba dang. Wang jun jing ke cong li dao song ki nong dang, yin jing ke cong de zuo shun nang hien, gama cai ting jie zeng de ting bei zhuo jian nong yi guo dang. Zeng de cokin dao, zeng de tong ki ngang de nyang de dang me ge jie ting me dang, nui cai po ke mang su jie ting li, yong gu ke se chi jie me sing gu yi dang ki li mi guo le. Gan yin xie zang ni bie, shen zhen ren lin jian zuo yuk zhu yi guo sun yin.
1: 周邦南巴刚刚上刚刚上当然不给送看车了以前能别人看给三家四百个四十这里呢本来一笔七个大现在我比七年学着日子没没事想了农的协商的四周你的北街当北的年节顶的用个更色大那所写的来的节日的错件还是做不当然说用单位节书记王主任给用用节没得卡给那些忙做最后的老路就写不当用个更色节了给您都特别当年三年级的当 当今我这批的写错了路段的境界不用上班做正下去别准写规别不可能不写眼睛黑从这做事能够当干嘛测定界人的电别如今能够不写赖教当大瓦测定是哪年嘛工会社电报校友者白马王队国庆做小病界从前来学不写周期等级到后边让上用界前前当不后人被有这界人的特别问题两对当

0: Manglei, ngarani gizi yagu chido.
1: Tando gizi kharchi yagu shi. Manshi chenu, bugu di. Ngarani sazan paga zidung lasu turi samchu. Yine nye da shi ne ha kosu. Ngarani chansi gyobdi nung chui chiri xa. Nye rangla kuga mangu zhebhi. Yine rangge lamno doshi ma zhebchi. Gyundo kyuni tenga mindu.
0: Ngarani chua mudi yogu ye turi. Dili gizi yogu chido.
1: 你趁嘴巴，看看去，吹对一个车的细丝落差。

0: kesi kiran mik jibji qibata, mi seba mi tongwa, mik ju tuanba, mi gamba sogi nantun yuzi. Bijin bi min tang, tiawe rengxin ki, ming nian zhonglong suri menze ximchu kang la piptang, ngoyo la kabar tang, congkang nang lepkian ki gongzhu ngabju, rimi takje tang, rimi nyamlin nang xiao bie, guni pibar gesu xiu, sanye, hasa chonggi lingguar xarlam, pahuo congchonggi nindram. Luzhi kabar, liago ge huji, chu ji nga nga nga ni chu, jik dun sum, ye gu gu gu, dun nga ni chu.
1: Nedini, Chanyum Toze, Gatsungule, Ming Adong Yingi, Changtan Gigupshibe, Rengjun Sungyup Kushi, Digar, Kungri Chingwe, Zinjung Dana Dujing, Totan Tzu, Namge Gazodar Changlede, Digar, Miri Tone Chigayang, Sokja Mibe, Tangdo Kuni Mahri, Changtan Gi Sushi Mito, Sokja Nazo, Chigar Yushing, Tone Chibatang, Riku Bishing, Shidhun Yamnegi, Sokjagi, Genghamsi Chayu. Digar, Zuta, Zhong. Gyangjie, Zadang Tol Gecha Chubi, Pogui Sumyang Yu. Gyangni, Sukjie Datang Dawe, Sokja Mijima Cheche Shikta. Riki Pungyu Chene, Sukdob Cheche Shikshi. Tiang zo cobi satu kui tu kebjing. Gya zung wu le, mi xie tong nga tong san gi tog an qi dan ta, nyang am tang du cone qi gyu. Qiang za dan tu, gyang chi tong mang bu yu. Gyang gi bo tong xin, xin qi la, suk xi xin wo ta, bu gui gye mu, Masir ta, bo garbo yinxing. So guane nga zi pargi ki xiongi budo ni kamna yi. Tidar, rengjung lhungi chubi kwa jia ti dabu xing la di ni, kwanzo sasi ti ding la jigar chone qi xing qi. Lo ri dao dupu ni chung ni par ni, gyang ki gubi tu zu yinxing. Gyang mor nye cha gui tu yun dao juk ji zam yinba ta, Zhumu shi gengzhu shi zawa. Gengzhu di du ji zi ji ki sumju suang si ge yu. Lo sum ne shi par sum du gengzhu shi ne nar sumba ta. Supu jing ce la mi ni hak zam ta. Ji zi ji ki sumju ne shi ge par sum ge yu be. Riki pung bu chue ne suk dob chi shu shi. Kwan zi chan yum cu yu ni lo ni shu zam ji. Langkwa la dee ne, Changtan Jinbe Lampar Du Gyang Mangbu Tungju Yu. Khunzu Gyundu Xionglam Ta Mirinwe Zadang Tho La, Yangna Gwa Gu Ne Za Sa Wang, Yangna Pianzu Tiri Chiba So, Zichu Ri Wang. Yangna Pangze Womxi Yu, Gabri Gu Be La Tong Wa Dar Gwa Tom Ne Deba Ta, Gabri, Bobe Kingbe, Bao Xing, Zianwa Lang, Bo Mi Uruwe, Banyam Xingme. Gyang la, Kyu Tzu Jingne Tsoye Kumsi Yue Jing, Kyu Qingwar Gyang Ane Ge Par Ta, Kyu Qingwar Gyang Nishu Sumju Yue La, Kyu Qishu La Gyang Gyali Ge Wang Yue. Gyang la, Xio Gwa Qiu Wushu Songne Qiu Tungwa Ta, Nimu tu zu pie chi war za dang to za sa wam nye su che ne de ba ta. Sa su cham la la liang ri gu yi nye san lo we co ye kum si si yu. Gyang gi nian dar ji li sum ju yin zhu gu yu ba ta. Kun zu zhu dan gyang mi xe ca bu qi yu ti. Gun du ru jing ne zhu gu yu bie. Kwanzu qinbe xu tu gyang lam rin wu xi qing yu. Peng gyu ni gyang ge zhu zi ga xu xi xi. Kwanzu lu le xia xi zong xin su xi tang le yu xi ha jiang qi. Gyun dian nan bie wo le qiu zi ri ji li xi zhu xie nga zang yu tu gu yu. 年个几位退休女秀与贵游客，索价闲谈多呢。最近确实是这里建筑站沟通不谈，中期这里建筑站，年期这里修筑站，近期确实了确实是这里短期内建筑牌沟通不，现在还将越不越。将口罩纪念在当托旁个游客，美国铁锅杀了点呢。旅处狼龙级别那不停，还将几车人搞完呢。推举邱新九，强在当托以江阳米九啊，即将灭别，帮不他你什么去？每日经文的绝呢？强在当年初年的恰经先别，秘密隆隆的那样。江错经文的些呢？强在当年，看着恰是点三九位，极度点别轻细细。看着第二一行，第二擦龙穷，他二在当他十几度第一年，厕所一块儿排密度块儿细月。强当年熟悉前面托，常来点别稍加忙活。仍然说是从而旅行起，与其困在南洋米酒馆，龙吃东西秋季吃多，可谓跟他亲密度，信心起。

0: yang ni kunzu na nga zo ro bu chebi ne che de le chge sa
1: kunzu kunzu chwa ge yu shi ngan zu ngan zu chwa ge yu shi ke du yi ne mi ro bu che yang sam dan kwa yong shi me shi ne chong ge na zo su shu chim shi la zu gi ta de yang ni da ga ro ji kang kun yo gu du ka ku chi yo shi go sen ji yu shi shu wo ta ji dan chu shi bo ge qing ma shi
0: Kesi tingwe yi ne kunsa ngui pa xia Kesi kunsa ngui di mebi ne nye ching zhul kangbae tong mebi ngui di yabli mo chune chikshi Yi ne tanda kharar chebi na Ma se nga nyi ki tau zi gyogu ki zhuo shi Nye sem na li ching zhul chinaa samli kiki
1: Ka yi zi nirang babu chi nye suang zan Bugo sam deng guo shi 长个些的爱谈个是啥听闻你三十年代开灯没记了你也出过的七十七的清别够了你也不急忙个你你苏扎人的生病让找不许呢我找不许呢
0: 等着让找不许我去我找不许呢别傻子<笑><笑>

0: Böjje dangbi dünyin jetinli yonggu kese dang, la sosialin leydin jesin de tsokin tsoba dang. Wang jun jin ke cungri do songgin ong dang, yin jin ke cungri zoshun nang hien, gama tse din je, zinde dinbe zhuzhan nong yiguo dang. Zinde tsokin do, zinde tongkin ngun de nyan de dang mga ge jetin me dang, nye tse puka mang su jetin me, yonggu kese tse je me sin gu ye dang ke lim yiguo ra. Gan nye hi zang ni de, shen zhen rin nin jen zo yuk zhuyi gor sun yin.
1: 周邦南巴刚刚上。刚刚上。那南呢不给松看成了云，前南边看给三家四百个四十。这里呢，本来一笔七角大，现在我比七年合作，日常没忙些，晓得吧？弄得一场的事做。
0: 你的表姐当兵对你姐，顶着用个。